0: Velkommen til frokostshowets podcast med Vida Lilleberge.
1: God morgen, nei, det sier man ikke i podcast, for det kan jo være god kveld.
2: Ja,
1: sier
2: bare halla.
1: Halla.
0: Ja. Peter Pilgaard.
2: Halla.
0: Halla. Ken Vasenus Nilsen, halla.
2: Halla, det litt sånn deilig å bare være sånn podd. Jeg trodde jo egentlig at podd var litt sånn ferdig, at det går litt sånn inflasjon. Ja, for det var liksom sånn der kjempebølge på at alle skulle ha podd, føler jeg, for sånn 10 år siden.
0: Ja.
2: Men det funker fortsatt.
1: Ja, podd er jo, kommer jo kanskje til å ta over radio en dag, hvem vet.
2: Ja, tror du det?
1: Nei, foreløpig lever vi godt side om side.
2: Ja, for at jeg tenker sånn, du hører jo på en podd nå, så det funker jo.
1: Mm.
2: Men det som ikke funket så bra var da jeg prøvde å sovne i går. Jeg er gressenkemann, Vendela er i Stockholm. Jeg bestilte da selvfølgelig min obligatoriske Peppers pizza, masse rømmedressing, lå i sengen i Sjøstjerne.
0: For det her er det du gjør nesten hver gang du er hjemme alene, da er det Peppes, og så legger du deg i senga, og så du har jo TV på soverommet,
2: ja.
0: Og så ligger du og ser på en actionfilm, er det du gjorde det i går også?
2: Ja, det er helt riktig.
0: Hvilken film så du?
2: Noe sånn gammelt, da begynte jeg å se på Rambo igjen.
0: Du ser alltid Rambo!
2: Ja, jeg elsker Rambo. Ingenting slår da Rambo blir da skutt i siden, og så drar da ut patronen på en, altså kulen i patronen, og så heller da krutt inni såret og tenne på da, for å brenne fast blodårene så han ikke han skal blø ut.
0: For en type?
1: Peppes, er det nostalgi, eller er det fordi du synes de har den beste pizzaen?
2: Begge deler.
1: Ja, det synes jeg er weird,
2: ass. Jo, men det er deilig når det er så fettete, og jeg tar selvfølgelig heaven.
1: Det er så mye brød.
2: Ja, men det kan få mye topping, og jeg er enig, det er Vendela, så hun liker mest den italienske.
1: Ja, enig.
0: Altså, Peppes for meg er på en måte nesten best når du har liksom, når den har stått ute i nesten 24 timer. Så det er liksom
2: sånn som min gjør nå. Ja,
0: det er en sånn seminarpizza for meg som bare står igjen på jobb, så står den på en benk, og så er det sånn, ja, der er det noe størkende ost, jeg går for det.
2: Ja, det var deilig, altså i går også var det jo Peppes deal, da var det 2 rømmedressing for 59 kroner jeg slo til.
0: Er det for mye for en person?
1: Nei, nei. Den, vet du hva? Den støtter jeg.
2: Ja,
1: men rømmedressing er så jævlig
2: digg. Ja, men det er jo en av grunnene til at man bestiller Peppers.
1: Nei, det ene i rømmedressingen der er banger. Den pleier å kjøpe på butikken når jeg lager pizza hjemme.
2: Yes!
0: Jeg jo, faktisk.
2: Den i sånn der spruteflaske.
1: Åh,
2: deilig. Jeg matet på med pizza. Så er jeg litt sånn, ikke helt sånn i form om dagen. Sovnet, ja, sovnet kanskje sånn 8:30-draget. Så plutselig våknet at jeg hostet og spidde ned hele sengen.
1: Nei, Petter,
2: ja,
1: hvorfor er du her?
2: Nei, det er jo for at jeg må jo tjene penger for å betale for den Peppers pizzaen. Jeg kan ikke kjøre den der 2-for-1-dealen hver dag.
0: Lite spørsmål der, hva kom først av hosten og spyet? Altså, spydde du, og så hosta du, eller hosta du, og så spydde du, hvis du skjønner?
2: Nei, jeg liker at du... At du,
0: for det er 2 forskjellige ting, synes jeg.
2: Ja, jeg hostet, og så kom det spy.
0: Ja,
1: fordi du hoster så mye at du brekker deg, liksom.
2: Ja, og så vet jeg ikke om det var den der Peppersen, for at jeg spiste jo nesten hele den der store pizzaen selv. Og så tenkte jeg, det første jeg tenkte var da selvfølgelig, ja, søren, var dette midt på natten? Så på klokken, nei, det var klokken 9:30.
0: På kvelden?
2: På kvelden, og så tenkte jeg sånn, oi, så var jeg så ørsket at jeg tenkte, søren, har jeg spydd med hele dama, liksom? Altså, som Vendela.
1: Ja.
2: Så viste det seg at jeg spydde bare på min egen side, og så begynte jeg da å vurdere, orker jeg nå, siden jeg er så trøtt? Alle vet jo det, når du bare plutselig våkner og har vært i dyp søvn. Orker jeg å tørke? Orker jeg å dra av sengetøyet? Orker jeg det hele tatt å gjøre noe med det spyet? Eller skal jeg bare flytte meg i motsatt enda av sengen og legge bare dynen over på den andre siden,
1: nei,
2: sove oss og ta det i dag?
1: Det lukter av spy. For faen, æsj.
0: Jeg kan garantere at dette gikk for siste alternativ.
1: Nei, det gjorde du ikke.
2: Nei, vet du, jeg skal innrømme at i begynnelsen bare hentet jeg litt dopapir, bare la det under lakene, og så oppå, og så tenkte jeg, vet du hva, dette her tar jeg mål, men så tenkte jeg, så jeg Vendela. Dette er også Vendela i seg. Så tenker jeg, vet du hva, jeg er såpass glad i min kone at jeg faktisk dro av lakene, slang det i vaskemaskinen. Det er sant. Først måtte jeg jo skrape og belegge, og så tok jeg Vanish, og så satt den inn, så begynte jeg å tenke, vet du, altså, ok, og så hadde vi jo sånn der beskyttelsesgreier til overmadrassen, den også var selvfølgelig full av greier, så nå tok jeg lakene i går kveld, og så skal jeg nå ta den der beskyttelsesmadrassen, og så vaske den, og den tar jo god tid før den blir tørr, sånn som ligger over madrassen, så den tar jeg da når jeg kommer hjem etterpå, og så er den ren og fin til Vendela kommer hjem på søndag.
0: Er dette skryt egentlig, eller hva? Sitter du og skryter nå?
1: Jeg er veldig stolt av deg, det må jeg bare si, Petter. Du gleder hjertet mitt med hva du har gjort. Og så må jeg si,
2: jeg spyr, eller at jeg faktisk at tok det med en gang,
1: ja. At du tok det bort. Og så må jeg si at du gjør meg frustrert. Og dette føler jeg også er en manneting. At det er sånn, nå har du hanglet siden vi kom tilbake igjen fra frokostshowet.
2: Ja.
1: Ja. Og du har sittet her med Paracet og Ibux og whatnot.
2: Ja.
1: Hvorfor drar du ikke til legen?
2: Nei, det er jo en typisk sånn guttgreie, for at man tenker jo sånn der, ok, dette er sikkert korona, gidder ikke å teste lenger, man tar det for gitt. Mm. Ja, det er for at det skal jo litt sånn tid.
1: Men Petter, du har vært syk dritlenge, du kaster opp av hostingene dine, dra til legen!
2: Ja, når du sier det sånn, så er du egentlig veldig dumt.
0: Jeg vil motargumentet mitt er at enhver mann som klarer å dytte seg en hel peppespizza med to rømmedressing er ikke syk. Altså, da, det
1: får... Eller er det dette syk du er?
2: Ja, for at hvordan du vrir og vender på det, så tror jeg du kommer til samme konklusjon. Men det, liksom, det er jo akkurat derfor jeg tenker sånn, ja, ja, men da har jeg spist da. Jeg banket jo ned på begge ditt og rømmedressing-greiene og pizzaen med ekstra fyll på.
1: Mm. Jo, altså mellom låter her, vi sitter og hører på litt musikk, sier Petter plutselig sånn, ja, jeg skulle egentlig, jeg fikk jo egentlig beskjed om at jeg hadde litt høyt kolesterol for 2 år siden.
0: Ja.
1: Dra til legen!
2: Og Ref da spiser da en hel pizza alene med dobbelt rømmedressing.
1: Ja, dra til legen!
2: Ja, vi har jo aldri tid, vet du.
1: Nei, du må ta deg tid! Du, det tar jo bare, det tar en halvtime, hvor er det legen din her?
2: Nei, jeg går jo selvfølgelig på Volvat på
0: droppen. Ja, du har ikke fastlege engang, du, Petter.
2: Jo, det jeg har, men jeg synes det er bedre å dra på Volvat.
1: En time, det går fint, vet du hva? Jeg og Ken klarer oss en time helt fint. Ja. Gå til legen!
2: Ja, så deilig, kan jeg ta hele dagen, eller?
1: Da må du høre med kjefen.
0: Ja, den avlsen kan ikke vi ta faktisk.
2: Så det er egentlig litt lurt. Bare fortelle hvor elendig man er. Og så blir det bare sånn, ja, men du, vi klarer oss fint altså. Deilig, da kan jeg sove lenge i morgen da.
1: Det var planen din
2: da. Ja, da trenger jeg ikke å komme i morgen da.
0: Gratulerer, Petter.
2: Takk.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: i helgen så var jeg på det aller beste jeg vet.
1: Hva er det?
0: Hotellfrokost.
1: Ja.
0: Det altså en glede å kunne stå opp og gå ned og spise hva du vil til frokost, og det en buffet foran deg med eggrøre, omelett var det, det var kokt egg, det var hardkokt, bløtkokt. Det
2: alle eggetypene?
0: Det var bønner, det var pålegg, altså det var oster, bry, camembert, alt du kunne ønske deg.
3: Jeg til og med pålegg, altså.
0: Elsker frokostbuffet på hotell.
2: Nei, for meg så et lite stressmoment, fordi jeg veldig sjelden rekker den, men hvis jeg først rekker den, da elsker jeg.
0: Det bare et lite problem. Mm. Man jo aldri kjempesulten på morgenen.
3: Nei, det finnes ikke.
2: Nei.
0: Nettopp, og derfor mener jo jeg, og så får du eventuelt melde meg hvis du uenig, jeg mener at det lov å ta med seg ting fra buffeten.
2: Ja, men jeg føler det noen regler der. Altså sånn, du kan ikke bare på en måte ta med deg, altså fylle opp fire tallerkener og prøve å bære de av gårde, eller fylle opp sekken. Jeg føler det noe, liksom, du må gjøre det litt mer.
0: Fylle opp sekken, det jo på en måte tyveri.
3: Ja, men tenker du take away, eller ta med opp på rommet? Liksom?
0: Ja, jeg har alltid med meg en kaffe, det det aldri noen som sier noe på. Nei, og så grei. Pleier jeg å fylle en serviett med mat.
2: Yes, for jeg føler det må være en serviett.
0: Ja.
2: Ja, men skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, fordi du kan ikke gå med en tallerken, for da sier de hei, det ikke lov til å ta med mat ut av restauranten. Men hvis du pakker inn all desserten, for eksempel, veldig ofte så rekker jeg ikke dessertbuffeten. Mm. Og på gode hotellfrokoster så det jo ikke bare én dessert, det ikke bare croissant. Det var jo gulrotkake, sjokoladekake, croissant, vaffel, lapper.
2: Ja.
0: Så da måtte jeg ta en av hver, ikke sant? Så jeg hadde nesten da... Ganske bra med servietter da, pakket inn.
3: Ja, for at du skal ha valuta for pengene, liksom.
0: Absolutt!
2: Ja. Men så lenge man får plass på en serviett, så tenker jeg at det innenfor, men jeg vet ikke om jeg har rett i det.
0: Jeg enig. Jeg synes ikke at det tyveri, men at det rett og slett det er bare, det er det jeg har betalt for.
2: Ja, det vett.

0: God morgen! Da var det torsdag, og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Vidar Lilleberge.
1: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Torsdag, er det en dag som har noe spesiell farge for deg? La oss late som vi har synestesi nå, sånn at ting som vanligvis ikke har farge har det.
1: Ingen farge, men den er fylt med glede i hvert fall.
0: Den er fylt
1: med
0: glede.
1: Det er jo dagen for dagen.
0: Hva er gledens farge da? Snakker vi sparkling pink?
1: Kanskje lilla, kanskje til og med noe gul. Gul er en veldig positiv farge, føler jeg.
0: Ja, jeg er litt enig i det. Vi går inn i torsdagen, vi. Den er rosa og gul, det er det vi har funnet ut. Vi har ikke synes
1: det
0: siden.
1: Det passer veldig bra med Sara Larsson.
0: Ja!
1: Ja, for hun er veldig rosa og gul, og turkis.
0: Wow, jo det. Dette her er Midnight Sun, Sara Larsson. Velkommen til

0: La oss spille. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Hvem er det i dag som snakker sant? Vidar Lill mot Ken. En ljuger og en gjør det ikke, da, for å si det veldig, veldig kort. I dag så er påstanden: jeg har blokkert alle influensere på Instagram.
1: Ja, det er meg.
0: Ja.
1: Fordi det var en periode, altså jeg kjenner jo en del influensere nå. Jeg har vært med på litt reality-program, så jeg har intervjuet en del. Og blant annet Marte Brattberg og Kristin Gjelsvik er jo egentlig folk jeg kjenner ganske godt. Problemet er, hvis du følger de, så er det bare de du får i feeden din.
0: Ja.
1: Det er bare influensere. Så jeg orker ikke å bare få hva Marte Brattberg har på seg hver eneste morgen i feeden min. Jeg har jo lyst til å se hva vennene mine driver med og så videre. Det er jo ikke sånn Instagram helt fungerer lenger, men en gang i tida. Så da har jeg endt med å bare blokkere influenser etter influenser. Så spesielt de jeg følger da. De følger jeg, og så blokkerer jeg dem en gang jeg følger dem.
0: Så du følger
1: dem
0: først fordi du kjenner dem for godt?
1: Ja, de er jo på en måte venner. Altså, de er jo bekjent, og de er hyggelige folk. De er greie. Jeg liker dem veldig godt. Jeg bare orker ikke å ha dem i feeden min.
0: Så du har blokkert opp til flere av vennene dine?
1: Ja. Og de vet ikke. Altså, Marte og Kristin og Sebastian Solberg har jeg vel blokkert. Mange
0: trenger ikke
1: flere
0: å si alle du har blokkert.
1: Nei.
0: Altså, det hadde det bare vært sant, da, for dette her er jo løgn. For det her er jo meg, og jeg har blokkert alle influensere på Instagram fordi at, vet du hva, jeg synes det er så flaut når folk ser at jeg sitter og stirrer på det. Altså, glamourmodellene er jo utdødd. Nå er det influenserne som har tatt over. Det er jo titsen er sin monitor hele veien der.
1: Ja, i hvert fall hos mange.
0: Hos nesten alle. Og når jeg da skal sitte på bussen og bare ta en rolig tur innom Instagram en sjelden gang, og så ser jeg at folk bare sitter og ser på at jeg bare ser på en masse titsen ass. Det synes jeg er så jævla flaut at jeg måtte bare blokkere samtlige. Så nå ser jeg, har jeg en ren og fin og barnevennlig Instagram-feed.
1: Kanskje vi har blokket de begge to.
0: Altså,
1: en av oss lyver faktisk. Tro det eller ei, men hvem er det da? Er det Ken, eller er det jeg, Vidar Lill, som har blokkert alle influenserne på Instagram?
0: Ta og gi oss din mening på Snap, der heter vi P5 Hits. Mens du tygger på dette, Mike Perry og Shai Martin, The Ocean.

0: Vi er midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som ljuger? Vidar Lill og Ken som spiller? Og påstanden er jeg har blokkert alle influensere på Instagram.
1: Og dette har jeg gjort, altså det er egentlig alle influensere jeg følger på Instagram. Fordi dette har jeg gjort da etter hvert som jeg har jo blitt venn med flere influensere. Jeg er venn med flere influensere, jeg bare orker ikke å ha det i feeden min. Fordi da tar de opp all plass. Jeg får ikke noe annet enn outfitten til Marte Brattberg eller Kristin Gjelsvik, og det er jo helt fine, men jeg vil helst også se litt hva gjør Ken i dag?
0: Eller, du ser til det, ja.
1: Ja, eller venner, det er jo egentlig vennene mine. Jeg har, altså, de gode vennene mine jeg har lyst til å følge med på Instagram. Da.
0: Dette her er jo bare løgn, for det her er meg. Jeg synes det er så flaut at det er så mye bulende feminin hud på Instagram fra alle influenserne. Glamourmodellene, de moderne glamourmodellene. Mm. Så jeg orker ikke lenger å ha det, i tilfelle jeg liksom bare skal gå inn mens jeg sitter og kjeder meg på en offentlig benk eller på en buss, og bare ta en titt, og så er det bare sånn, du surfer porno! Den følelsen vil jeg ikke at folk skal ha, og meg.
1: Ja, for det kan jo være litt hits and ass hvis man følger Sofie Lise, for eksempel. Ja.
0: Eller Martine Lunde her i frokostshowet,
1: for eksempel. Ja, for eksempel. Mm. Hvem lyver? Hvem snakker sant? Vi kan jo først høre med Julie, som skriver, Vida, du er troverdig. Men jeg tror det er Ken som snakker sant i dag.
0: Ikke sant? Kristian er helt enig. Jeg tror Ken snakker sant, sier han.
1: Skal vi høre med kapteinen nå?
0: Ja.
2: Vidar Lill, at du har blokket Solbjørn har jeg full forståelse for, men jeg tror du ljuger. Jeg tror faktisk at det er Ken som sitter med rent mel i påsen denne gangen. Kapteinen over og ut.
1: Flertallet i inbox mener altså at det er Ken som snakker sant i dag, og jeg, Vidar Lill, som lyver.
0: Men hvem er det som egentlig snakker sant da?
1: Ja, det er meg.
0: Ja, det er det!
1: Jeg er på dårlig samvittighet. Jeg håper ikke noen av mine influencer-bekjente hører på akkurat nå.
0: Det er veldig synd, fordi du kommer nå litt dårlig ut. På en måte da, mens jeg hadde kommet veldig godt ut hvis jeg hadde snakket sånn. Ja, på en måte, så var det faktisk, dumt at det var den veien.
1: Ja, og jeg så nå at jeg har på en måte ikke blokkert helt heller, men jeg har satt dem på noe som heter begrenset. Oh, ja. Og det betyr at du ikke får det opp i feeden, og der har jeg blant annet Ulrikke Brandstorp, Marte Brattberg, Kristin Gjelsvik, Dennis Poppe, Sebastian Solberg og eksdame hans. Sara Larsson har jeg til og med med på begrenset, og jeg elsker Sara Larsson.
0: Du har satt enda som influencer også.
1: Ja, men det sier noe om hvor mye de spammer.
0: Ja, jeg vet det.
1: De poster jo 4 ganger om dagen, jeg orker ikke.
0: Nå, Tobias Sten, si det til meg. Ok.

0: Hvem har du blokkert på sosiale medier, det vi lurer på morgenkvisten i dag?
1: Ja, vi litt fishy, men klokka liksom 7:10, så det lov det.
0: Det føles jo litt som det en litt hemmelig stund nå. Alle har ikke stått opp ennå, sånn det lov å holde på med litt grann baksnakking, bare litt grann.
1: Garotto skriver, jeg har kun blokkert de som har falske kontor, som tilbyr spesielle tjenester. Vi har vel alle fått et par av de.
0: Ja, Erlend er veldig konkret, han skriver bare Petter Katastrofe. Det er det. Det er det han har blokkert. Han er drittlei av trynet til Petter Katastrofe, tydeligvis. Og så har vi Thomas, som egentlig bare har dratt forbi gardinene på hele internett, for han skriver bare, jeg har blokkert de fleste, prøver å unngå alle.
1: Og med oss på telefon har vi Martine. God morgen.
2: Hallo.
1: Du har blokkert et par på Insta.
2: Ja, 14 stykker.
0: 14, ja. Mm.
1: Fortell, hvem er det du har blokkert?
2: Jeg vet egentlig ikke, for det var så mange rare navn, og det navn jeg ikke kjenner til, men jeg fant meg selv.
1: Ja, nettopp. Så det mye sånne falske kontor?
2: Det tror jeg egentlig ikke. Men altså, jeg tror det faktisk reelle personer som har sendt meg en venneforspørsel, og så har jeg ikke giddet å ta stilling til det og bare blokka.
1: Ja, nettopp fordi du kjenner ikke navnet, eller bare fordi du...
2: Nei. Takker sjans, hverken navn eller bilde, eller, og det er jo selvfølgelig en helt ordentlig profil med x antall bilder og følgere og alt.
1: Ja.
2: Og så er jeg bare blokka.
1: Ja, men har dere noen felles venner da? Er det liksom, Nei, ok, ja.
2: Nei.
1: Så dette kan...
2: Det er helt sikkert en eller annen melding jeg har fått om da, spesielle tjenester og litt sånn vanlige greier da.
1: Ja. Ja, nettopp.
2: Men du ser jo ikke det når du har blokka, men det hadde jo vært fryktelig interessant. Hvem må ha med der?
0: Det er jo litt synd at du blokka alle sammen, så du liksom ikke får vite noe særlig mer om det.
2: Ja.
1: Eller er det like greit?
2: Ja, egentlig. Jeg trenger dem jo ikke.
1: Nei, det er jo ikke det. Nei, men Martine, takk for praten. Og så vil vi fortsatt høre fra deg da. Hvem er det du har blokkert på internett? P5 Hits på Snapchat.

0: Har vi gått på Lillebo ennå?
1: Men... ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
0: Absolutt, absolutt altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid. Dette

0: Veldig hyggelig at du har stått opp sammen med oss. Frokostshowet på P5 i dag med Vidar Elberge. God morgen.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og det er jo torsdag. Det betyr jo en gal, gal verden.
1: Gleder meg.
0: Det er jo spalten hvor jeg da samler de galeste nyhetene fra hele verden, men ofte en spesial går inn et spesifikt sted og ser hva som skjer der. Det er nesten det samme spesialen hver gang også, bare for å ha sagt det, for det er Florida-spesial i dag.
1: Ja, det er det, ja.
0: Men det er en slags dobbelt spesial, for det er ikke bare Florida-spesial, det er også Florida-mann på rømmen fra snuten-spesial.
1: Oi, så vi skal til menn som rømmer fra politiet?
0: Ja, Florida-menn spesifikt som rømmer fra politiet.
1: Ok.
0: Skal blant annet få høre om en Florida-mann som har rømt fra politiet på en trehjulsykkel.
1: Oi, det synes jeg nesten er imponerende.
0: Ja, det er bra jobba.
1: Det er det mulig, liksom?
0: Burde ikke være det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

gammel traver Kelly Clarkson til en nykommer. Ja, vi skal til Stella Lefty. Jeg vet ikke om du har merket deg dette navnet nå, men hun har i hvert fall en monsterhit som vi skal høre her nå, som hun ettersett gikk viralt på TikTok med. Det er jo sånn som skjer i 2026, det. Men så har hun også en styrtrik pappa, som jo har fått folk til å gruble litt da. Er hun en klassisk Nepo Baby eller Industry Plant? Eller er famen fortjent? Jeg synes i hvert fall dette er en sak.

Ok, hear me out. Dette er litt sånn flaut å innrømme på radio, men det finnes få ting som er koseligere enn å dra på kino og se en familiefilm. Og jeg har så lyst til å se Toy Story 5, men problemet mitt er bare at jeg tør jo faen ikke å gå og gjøre det alene, ikke sant? Jeg må jo få med meg et barn. Jeg må få tak i et barn, liksom. Jeg har ingen barn selv. Jeg har et tantebarn som er utrolig langt unna. Så hvis noen har et barn og donerer bort, holdt jeg på å si, eller låner bort for en kveld, så tar jeg de gjerne med på kino. Hit me up, altså.

0: Line heter jeg, henger med deg i P5 med lunsjen i dag. Velkommen skal du være inn i mitt trygge rom. Jeg blir her i en halvtimes tid til, og du, jeg har skrytt litt av denne Karpe-merchen som jeg skaffet meg fra Karpe World. Den var hard earned, altså jeg sto lenge i kø for å få tak i den, så jeg synes jeg har rett til å rett og slett skryte litt av den. Men hvis du ikke fikk kommet deg på Karpe World, så har du nå muligheten til å være litt med på hypen og få med deg litt hva som skjedde. For nå har nemlig fotografene til Karpe, Agri og Mike, sluppet en liten vlogg fra disse dagene på festivalen. Så den finnes altså ute på YouTube. Sjekk den ut der hvis du enten vil henge med på hypen, eller vil mimre litt tilbake til to gode gutter, altså.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok. Ja, det.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett. Mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Ja, vi er Aprila Bankband, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.